بر جو محمد نباور دبیر ناین آخرت و محشر نفهم کریه قط ناگه جنته نابن رزگار ندبن دوزوان نجی شورشگر به هوا کی هسیرن ریشاش کرنه دنوالو باگر.

احسنت، جزاك الله خیرا. تشکر میکنیم از برادر عزیزمون جناب آقای عزجان بهاءالدین گودناش از کشور آلمان. امیدواریم که برادران عزیزمون در جای جای این کره خاکی در پناه قرآن کریم موفق و معید و منصور باشند.

نه هجرت حبس و زندان دی مالا خوکر قربان مدوری دا پر اگیدان کرا قربان جبای امتی کرا قربان جبای امتی موک حسین کربلا بخوینا خشین کرگلا امن سترانا بلبلا امن صبرا به امتی امن صبرا به امتی امن صبرا به امتی.